0: 演期も終わったのに、苏小菊は何で終わらないの？
1: 少々お待ちくださいよ、田中君。苏小菊はすでに切ったよ。
0: 切った？どこだ？
1: 台上那位醉酒的贵妃便是。
2: 左淑君好眼力啊。

0: 佐竹君、
1: 言ったのはずじゃねえか。重要なことさえば俺を邪魔しません。
2: 我来找佐竹大佐肯定是有重要的事儿。
1: 先に出ていけ。

0: 营长，营长，营长，营长，不好了，猴子出事了！
1: 啊！大なしだよ。
2: 佐竹、少なくとも八郎の十二時代の居場所が分かった。この額も大きいです。彼らは命令を待ってます。
1: 奴らを今すぐ撤退と命じるよ。
2: はい。
1: 同時に成果は中大支援と命じる。
2: はい。
3: 这是鬼子给咱们使的连环套，抓劳工是假的，修弹药库是假的，包围我们是假的，救出我们还是假的。我们那么顺利的出去，国民党军的小部队就那么巧合的出现，为什么？是要到我们的根据地去？
0: 营长，咱们已经犯错误了，再这么私自行动，我怕更说不清了。
3: 什么叫做说不清？什么叫做说不清？杀了我的人叫说不清吗？我顾不上那些了。鬼子配有十几支滑机关，三挺机关枪，如果去了司令部，后患不堪设想。我要追上这些鬼子，一个一个把他们宰了。送信的人出去了吗？
0: 去了。
3: 加快速度，快点！
2: 報告官，台山の命令はすぐここから立ち去れ。
1: 立ち去れ。これは当然だよ。だが今ではない。
4: じゃあこの先はどうします？
1: 来るなら空手で帰りじゃないな。
4: まさか計画を続く？
1: そんなに甘いではない。すでにバレた。十二師隊の司令部はきっと興味を強化し、もう機会を失うんだよ。司令部を取る父がないだが、幹部の指揮を取る父が

吉子，我得开嘞。 将军、酒は多い。それは将軍の苦労だよ。元お前南極距離に安全地域に着いた。そこに待ってるのはお祝いと酒だ。必勝！必勝！出発！

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 我们这几个人，
4: 这样，我教你们一句日语，一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 杀人好使吗？
4: 废话，记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来。记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 再重复两遍。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快，
3: 好。
6: 味方の部隊だ。

0: 告します。
1: どうした損失？
2: 人体です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
4: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 走，我们快去看看爷爷。走，
1: 阿斯科达，
0: 快跑！
1: 再见。你干啥？動くな。
2: お嬢さんたち、やっと見つけたな。
3: 木下由美です。はじめまして。
1: 君は日本人か。
3: はい。
1: 二人はどうしてここに？
3: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
1: 彼女はなぜ黙っているのか。
3: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
1: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本少佐逮捕しました。
1: 人天法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
2: はい。
0: 陳天宝、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え、後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
2: わかりました。
4: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
5: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
4: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。陳天宝もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか？
1: 異常はありません。
0: 鎮定砲、鎮定砲、じゃあ撃て。やめろ。どういうことだ。報告します。鎮定砲が来ました。
2: 鎮定砲。
0: うわ、バカ。
2: 山田、車体の警備して、他の人すぐ林を包囲しろ。
0: はい、ついてこい。
2: すぐ。
3: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
2: 鎮定砲。

0: 大丈夫か？バイ。今すぐ車を用意させろ。ミキ、車を1台回して。
1: はい。
0: もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択権はない。

0: 松本少佐。
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 父さん、妈，你们赶紧上车。
3: 上车，
4: 快。
2: 妈，你们快上车。
5: 柱子，你能开车吗？
6: 没问题。
2: 上车。

0: だ。注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。